ba pade nu pade iwo no ri pe wo de ri kan iya loju ko ju phone number mi lele 07033 6 0 5 6 5 4

0: mo fe gbe yin debe to ni operation gbe mi debe
1: baba jowo
0: eni kan ni so la seriki be ba seto ah ah mo bo se ma ri rara eni ja ronu ori le ma ngbe wa
1: mama binu si mi baba
0: e ma entertain wa e de solve problem awon eyan
1: oya
0: emi ko mo solve olorun ni
1: olorun
0: mi eba ibi ti mo ma fe gbon bi orin ire